0: cho chứ chiêm phun kì chứ bà hòa thế à à tàu rồi đây nà nè bèn vô đà phun
1: khá là kì nà khôn đây à rô rô bèn nà khôn đà phun nà rôn đà phá bèn à bà sô là cho đà The phone cases, the Denver classes. You begin the A06 or A07 or A26. How are phone my school gorilla?
2: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, or my school gorilla?
1: The guy,
2: the pen guy school, man, bought the phone, I get a Mohan in my ear.
1: Yeah, yeah, man, I phone the key. In no other way, begin the day. If I get it, if I saw, or if Christmas, watch up, young man, here we go.